Closed Ending ya by Shaun. Yang saya doakan dengan sangat kencang. Mudah-mudahan belia udah lagi kayak lagi ngebahas ini ya, the principal ya. Mudah-mudahan beliau sebagai kepala sekolah